0: quia saeculos sum proveterum eius.
1: Salumut in eximinis nostris.